0: Kul Gjima, What Homegrown, jenuintje edhe në tauma diversi artisti lokali, edhe në skopru iktar talent lokali gjdit. Ovjament, diski gjodda material gjdit, li totalment edhe impresiona una gjimuar lohra.
1: Homegrown with Jake, Monday nights from 7 on 897 Bay.

0: Gjimora Lohra, shuartohet edhe pahtëm në favoritit i ID, Milky, Wonky, Malgrub, dhe ka Just The Way You Are, Fobejo, Wasalkin, Aldin, Kemin Kull Looking For, Dalia.
1: The Hype List, on Bay.
0: Eko ja feature gjdida, libdena me liskeda gjdida thana, jena etin kummi a kaune kissa kulljum, bejla shroësia. Ma thunë il gjima u shakja gjdida le dhahanna u koha li jadin il feature li jajdu la The Hype List. Fe jo adam ndaw kistu qessi, li ser nisma u apropju a lowel darba unek, al dhan il-ħin, u tkuha adam ndaw kistu qessi li dġab t-nissir naqra popolari, pero għalissa adam jiex part mill playlist tana u koll. U jkollina metti li dilli jimiz verament kont looking forward li anki jint tismaha probablement a lowel darba u koll. Jina in nismaha dik naqra zaħar, ġob nittesti jom naqra u koll. Kol dawn is-singles partikolari qed nisimgħu waqt The Hype List. Però rex taħsb minnha Ella Langley tirritorna b'Choosing Texas. Bej.

Mul artist se reprezenta në afil Junior Eurovision Song Contest të kol Beppe Bluebird Fua i në lisa më bej më nau Nuftit të gjerë ato hara u kolë Se në rau hiati Ma ndish dubju performance të gjem Palisa dej Bizi hafna këni ata unë eftë të gjem ati i du u kolë Fejt krem në nara me jau Po gif hargjet li dhjata dhe në diskal Preparamenti kolla Li adej në kolë aldi kël performance Të segui Da kollu l-ġera me ta Beppe kinija ta' unek fuq il-social stana, fuq Instagram u anki fuq TikTok. Alissa, koblu għadej ma dan Aiden għawni dolce vita.

Anguelas u anki Gaja dhe kat What Are We Now Po e dheri se mbejli Gaja sërët kua dhe me prezentatri që kua lë aldin i sëna al Junior Eurovision Song Contest li dak ta jepin ajdu seri sirë propju fë pajiz na u beppe seri kunet e kanta u kol pozicioni vera mentori ali seri kua e tjiftah i tinin ofs tal Junior Eurovision Song Contest ovvijament good luck bira Lil Beppe u anke li ti malti li seri kua e tjadem ovvijament fë produzioni ta skala e normili ta jepin ajdu l Junior Eurovision Song Contest e kun seguit me milioni këbar Tani, sara shunur Anna u kolli sena.